0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Solin og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Solin mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi eller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det ikke riktig at vi har økt kostnadene hennes. Hun har fått de kostnadene som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Solin kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Solins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Solin, du var ikke helt fornøyd også. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte möten där vi har diskuterat och pratat på husleje, tillpassning till husleje och de har gjort det. Nå, när vi började tjäna bättre pengar så tog jag och kontakt med dem och var på ett möte där jag föreslog att vi också skulle bidra mer med husleje. Då fick jag besked om att komma med ett förslag vad vi kunde bidra med. Då gjorde jag rätt att det mötet att mötet var nog i februari mars tänker jag. Jag fick inte något svar. Jag purrade upp att i vår och fick fortsatt inte något svar. Och när de nu började prata på ökt husleje så sa jag att nu har jag ju kommit med det. De måste i alla fall kanske se på det jag har sagt. Och där värte de att se helt bort ifrån och öka det upp till max och i tillägg indexreglera upp den husleja.
2: Nu sa ju Sørensen att kommunen fravike avtalen slik att den skulle vara ekonomiskt lättare och drive för dig. Och hur länge så du för dig att den i avtalen skulle vara?
4: Alltså det var ju många ting som inte tillsvarte bygge och huset och lokala sånt som det skulle vara i henhold till kontraktet heller då. Sånt att det är ju förhåll där som gör, alltså typ byggtekniska ting som bland annat gör att på vintertid så har ju vi, alltså 60% av strömutgifterna våra på vintertid är ju relaterat till bygge, inte driften vår.
2: Men är du enig i att faktiskt, like Sørensen sa, betydliga lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jag. Och det gick ju bägge vägar. Vi hade ju att avtala andra vägen att de har haft ekonomiska fördelar att alltså både kommunen har haft fördelar av det och rådhusselskapet har haft fördelar att genom att kontraktet att vi har drivit på oss. Så det har på något sätt gått bägge vägar. Men jag har aldrig klagat på sånt det har varit, men jag följde på något sätt att det var ett totalt överkörning när detta kom utan att jag i det hela tatt hade möjlighet till att i hvert fall när jag hade kommit med ett förslag då så att de då inte ville ta och se på den gång.
2: Föler du dig på en måte lite orättfärdig behandlad i den i saken?
4: Nej, orättfärdig och orättfärdig så det är väl som det är. Jag stusser på varför det haster så fryktligt på något sätt. För jag fick ju besked om detta här, kan vi säga, jag tror det var 7 juli. Det var en måndag i hvert fall som jag fick besked om att husleja skulle ökas. Den hade då tillbakavirkande kraft den 1 juli. Utan att jag i det helt att komma i en position till att förhandla, till att prata, till att ha en mening om det.
2: Nu sa ju Sørensen att du gav signaler om att du ville ut så fort som möjligt, men detta skedde alltså inte. Och skulle du då inte ha betalt husleje?
4: Jo, jag har ju sagt att jag ska betala husleje. Det var ju på något sätt summen vi var oeniga om. Men där jag då spurte dem efter, alltså där var ju på något sätt aldrig någon sagt när ting skulle ske. Jag kände att jag betalade husleja. Då har jag sagt den ut den tiden vi är där. Och vi har uppsägelse ut oktober. Vi trenger faktiskt lite tid till att komma ut på en ryddig måte. Det är ett stort hus. Det är mycket som är där. Men jag hade lyst att avsluta på en ordentlig måte på oss. Och jag hade lyst till att kunna köra det i sällskapet som jag hade bokat konfirmationer i september till exempel. Att det kunde ha skett utan att det skulle gått ut över kunderna. Bollingo gick ut på Facebook och kommunens hemsida och bad mina kunder, alltså de som skulle ha sällskapet, ta kontakt med han för det var de som skulle driva, eller det var nya drivare. Och det var kunder som hade bokat av mig som jag redan hade varit i kontakt med. Jag hade på något sätt lyst att alltså, avsluta på något sätt. Det ska inte nödvändigtvis bli där, om det inte är önskligt att vi är där, men jag hade hoppet att skulle slippa gå ut av kunder då.
2: Tror du att någon sällskapligheter kan stå i fare i och med att du nu ger dig?
4: Helt umuligt för mig att säga när jag inte vet vem som tar över och vad konceptet är. Alltså, jag har ju bröllopper som är bokade som jag vet inte hur de är, om de har fått något annat. Jag vet inte om det är något driver där. Jag kan ju inte skönna att det är så kö.
2: Nå är det ju politiker då, formanskapet som är ejer och som nu vill ta tillbaka till den gamla avtalen. Vad slags förståelse har du till politiker nu?
4: Alltså, jag ska säga, jag vet så lätt för mig att ha någon förståelse när jag inte får en information. Jag visste ju inte något om detta och för den dagen som jag faktiskt ser själv. Men jag hade i hvert fall hoppet att det inte skulle på en måte hende på den måten som det gör nu, att de låser døra før vi är ute.
1: Och det var Heidi Grindvoll Solin i Bakstekjelleren som alltså avslutade driften vid Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidigt har tre nya intressenter meldt sig och det blir spännande att se vem som tar över driften vidare. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

Cheese och How Deep Is Your Love. Ja, det kommer man ju lura på. Men nu så ska vi förflytta oss över till Söta Bror i Sverige. Han Bengt Pegefelt som han heter. Och han har med sån en visa som heter Köpa-visan. Och om platsen eller sted eller byen, det heter Köpa-bea. Vi heter sted väl går ut från. Och som han sjöng också om, så att han inte får det sån han vill, så hoppar han i elva i köp eller något i den dörren där. Vi kommer inte göra något annat än att höra på melodin.

Det är härligt att leva fick du där ifrån Gunnar Wiklund. Nästa artist ut, hon kommer enten från Island eller Färöarna. Blir aldrig klok på om det är isländsk eller färöisk. Men hon synger på dansk och heter Herborg Torkelsdotter. Hon har varit spilt en räcke gånger i mina programmer sista halvan, två år i hvert fall. Så har jag spilt en räcke singler från denna dame här. Nu har hon kommit ut med en ny singel som kommer här och heter Du ser mig när jag kommer.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame i Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklam i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.